0: وبعد ذلك للأستاذة شيرين حافي مديرة المعارف العربية ودكتورة راوية بربارة مفتشة اللغة العربية، تحدثت للزميلين مصطفى شلاطة وزهرة سعيد حول منهاج اللغة العربية وضرورة التحسين، خاصة وأن هنالك إشكالية حتى في لغة الأم بالنسبة للطلاب، وهذا يرتبط كما أشرنا في التقرير لنتائج الامتحانات البيزا وامتحانات التقييم. ولكن هل القضية هي فقط قضية ميزانيات ورصد إمكانيات واستثمارها من قبل وزارة التربية والتعليم؟ وماذا عن جهاز التعليم بشكل عام وجهاز التعليم العربي؟ هنالك من يطمح ليكون في الوزارة الجديدة إذا شكلت بعد الانتخابات، بضمنهم عضو الكنيست نعمة لزيمي من حزب الديمقراطيين التي كانت أيضا في زيارة لإذاعة الشمس هذا الأسبوع. التقت المدير العام الأستاذ سهيل كرام، تم طرح العديد من القضايا المرتبطة بأمورنا وحياتنا اليومية، جهاز التربية والتعليم، المعطيات التي نشرت في هذا اليوم، وكذلك ملفات العنف والجريمة وخاصة في أوساط الشباب. نستمع إلى ما قالته في حديثها في استضافتها هنا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس.
1: صوف יש פה מערכת שכבר הרבה שנים בשבר גדול, באפליה תקציבית, בחלוקת משאבים לא הוגנת, באי טיפול בבעיות עומק, אבל אני רוצה לשים זרקור על הקדנציה הזאת, כי זה ארבע שנים ממש קריטיות, שפשוט עשו בהם הכל הפוך. העמיקו את האפליה בין זרמי החינוך החרדי, אתה יודע, ילד חרדי מקבל, סליחה, העמיקו את האפליה בין זרמי החינוך הממלכתיים, כולם המשיכו לתקצב חינוך ללא ליבה. אתה יודע, ילד בחינוך הממלכתי ערבי מקבל 40% פחות מילד בחינוך הממלכתי דתי. וילד בחינוך הממלכתי עברי מקבל כ-26% פחות מילד בחינוך הממלכתי דתי. פערים ששימרו אותם. במקביל תקצבו מערכת חינוך ללא ליבה. איך תצליח?
2: אגב, זה רק תקציב, אם בוא נגיד את תהיה באיזה מנגנון קבלת החלטות, זה עניין רק של כסף?
1: אני לא רוצה לתת את זה. מי שחושב שהוא ישים תוכניות למגירה ושם זה ייפטר, זה לא יקרה. יש לך קודם כל אפליה ממוסדת שפר ילד מגיע פחות כסף פר ילד. בחברה הערבית זה הקיצוני ביותר, אבל זה גם בשאר הזרמים, והחינוך הממלכתי דתי מקבל הכי הרבה. חינוך ללא ליבה, אמרתי את זה רגע, איך אפשר לצפות את התוצאות במתמטיקה, באנגלית, והכל כשלא מלמדים את זה. ומנגד מעמד המורה. אי אפשר להתעלם מזה שמעמד המורים והמורות, מנהלי מנהלות בתי הספר בישראל, נשחק לחלוטין. דוח הלמ"ס, כן? לא משהו, הלמ"ס, אומר שחסרים 31,000 מורים ומורות. אנחנו גם יודעים מנגד שכ-11,000 מורים ומורות מהחברה הערבית בבית.
2: אנחנו מדברים אחרי שישבת כבר עם מר סוהיל קרם, מנכ"ל הרדיו, ואני בטוח שעליתם לא מעט נושאים.
1: אתה יודע שהמאבקים הכי עיקשים שלי בכנסת האחרונה בהקשר הזה עם החברה הערבית זה נגד הקיצוצים בתוכניות החומש, נגד הקיצוצים בתוכניות לפיתוח כלכלי חברתי ולמיגור רצח ופשיעה. אני הפכתי את ועדת הצעירים לוועדה שעוסקת הכי הרבה ברצח הפשיעה בחברה הערבית ותוכניות החומש. הבנתי שאין מקום אחר. אני חושב שעשינו, קיימנו משהו בין 20 ל-30 דיונים בנושאים הללו.
0: إذن ما بين التعليم المنهجي والتعليم والاستثمار بجهاز التربية والتعليم، عضو الكنيسة نعمة لزيمي في إذاعة الشمس، وقبل ذلك موضوع معطيات امتحان البيزا وامتحانات التقييم، الأستاذة شيرين حافي والدكتورة راوية بربارة، وهذه قضية يعني لا نستطيع أن نتجاهل خطورتها، ويمكن أن نربط بشكل مباشر بين هذا الملف وملف العنف والجريمة، خاصة يعني في ظل انتشار العنف والجريمة بين أوساط الشباب وبشكل كبير وصارخ، وهذا نعيش للأسف الشديد بشكل يومي. ونحن في من هذا المحور إلى قضية أخرى تأخذنا إلى الحلبة الحزبية السياسية. هل ينتظرنا الآن توقيع على اتفاق فائض أصوات بين الموحدة وبين المشتركة، وبعد أن وقع يوم أمس حزب أيزنكوت مع حزب الديمقراطيين وكذلك إسرائيل بيتينو مع يحد في إطار ما يعرف بأحزاب المعارضة، وكان هنالك استعداد لدى كل الأطراف أن يتم هذا خلال الأيام القريبة القادمة، علما أن هنالك الآن مطالب بشط بالأحزاب، وقدم طلب هذا الأسبوع من قبل حزب عتمة يهوديت لشط القائمة العربية الموحدة. النائب أحمد الطيبي حول فائض أصوات ممكن وسيكون

0: الشهر القادم. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
1: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، ورق تواليت كينغز هوم 32 لفة 1 ب 24 شيكل و90، إيكونوميكا سانو بيسجا 4 لتر 1 ب 7 شيكل و90، حفاضات هاجز فريدوم دراي 3 ب 89 شيكل و90، مسحوق غسيل سانو ماكسيما 2.5 كيلو جرام 1 ب 19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
2: خد حبة فصفصها، كل اللي بكب القشر وعيد.
3: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
4: أنتم تستمعون إلى اعمل حسابك مع هانز شقور.
5: أهلا بكم من جديد. أعمل حسابك، المساحة الاقتصادية في ذات الشمس. خلف الأرقام تبدو الأسواق اليوم وكأنها تتحرك على وقع كل كلمة وبيان وقرار، من التضخم والفائدة إلى تغريدات ترامب والتصعيد العسكري وأسعار الطاقة. وسط هذا التقلب، جيل كامل في أمريكا يعيد تعريف الحلم الأمريكي وطريقه إلى بناء الثروة. فكيف نقرأ التوجهات وسط الضجيج؟ أطيب التحيات للخبير والمحاضر الاقتصادي السيد جيل لوفر، خبير في أسواق المال والاستثمار والتأمين التقاعدي. تغريم توفيم لمار جيل لوفر.
6: ألان تغريم توفيم.
5: شلوم شلوم. مر لوفر، أشفكيما يوم نريم رجيشيم كيمات لكل تسيوتس هتسرى نتون واخلطاش يوتسيم مواشنطن سبيسيفت نترامب. إم זו רק עצבנות של שוק לקראת בחירות האמצע או סימן לכך שהמשקיעים איבדו עוגן? מה תמונת המצב שמתחת לכל הרעש הזה?
6: קודם כל אפשר להתעלם מההתפתחויות באזור המפרץ. והחוטים שמעבר ל... מה שהתרגלנו לראות שקורה במיצר הורמוז והזרימה של הדלק ומקורות האנרגיה משם שהצטמצמה משמעות. ואנחנו מגלים שהמקביל שלו, באבל מנדב, שבכלל יכול להיות שהוא הרבה יותר משמעותי, גם הוא ממש בשעות האחרונות, אתה יודע, אנחנו...
5: במטווח.
6: כן, במטווח, זה הרבה יותר קרוב אלינו דרך אגב.
5: כן.
6: אנחנו מגלים שגם שם מתחיל לעשות... והשווקים שגם ככה ראו את מחיר הנפט חוצה עוד פעם את $100 לחבית, עצבנים ורגישים על אחת כמה וכמה לכל ידיעה כזאת, וזאת אחת הסיבות שאתה רואה את מה שאתה רואה בשעות האחרונות בשווקים.
5: זה לא רק מחיר הנפט, זה גם מחיר השילוח עצמו, הביטוח, כאילו זה באמת, כאילו,
6: כל ביחד.
5: זה מתאפס בטווח של משקע 52 שבועות, זה מגיע ל-$126.
6: וגם תסתכל על הצרכן האמריקאי, אנחנו שומעים על $6 לגלון.
5: כן, בדיוק.